Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig

endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.